telefonuar bol du för Arani Belgium kunde vara bara det hennes bol det var bara det du spel Iran haft den berögen det gol kurmet Iran lyfte Fansas first minute kulai fa the team krevisti mukadanu je Fansas first minute kulai fa miru the team krevisti mukadanu je demi half ko wara rang fursat Iran de bigen die de meko el mesonu al bola keeper difa kuri promtene kes Lukaku Lukaku faq je hilaf Yori Yori control ko left kuri ngarme te half me dai sab en goi en goi kuri jehla kuri fonu ala fe ter wan ho Thomas Thomas back ro fa hat tang ro fa hat Iran half me dai sab en goi kuri Nikos Nikos kuri naga de Thomas le kuri fa hat dia Iran ko tira difa kuri ne kes en goi Iran ko me dai sab ari me te en kuri en etren jasa Brendan Brendan control ko la kare kuri maximum maximum kuri ngarme te diha number kuri naga de bola Lukaku di Lukaku bol guje fa hat Iran ko ten difa kuri Iran konten eriten difa kure fonu alba medru an kana kesira go hafte Belgium konta bodun kure fonu al bola de metin ber Fansas haminet kuleifa Fansas haminet kuleifa ngir de team kure bis team kal dana nuje Belgium un team badle genen Saad number Vihi number adi Ekaus number Belgium Fabi Bavis Asad numbers Fabi Bafka Asad number eri Belgium ge Saad number Dodi Pranukuti Egitirum Vihi number Thank you Kolumten Belgium kolumten atun bola fan go seri ter warna Iran kunte mase kuri. Eno fahatun Belgium kolumten bola ter Iran fuchet demis Iran di Iran di begeti. Di bihi number hands skul nak mic Belgium ki. Kolumten bola fan Belgium kolumten bola fan kuri tan ole fan kes back ro fahat jasal kolumten kan kuri fonu ad bola. Baharo back of the team captain captain contract ko lekor yori yori kuria hand number du ko fahatu engoy engoy bol pivan ko jehla farimati diha number leonard leandro leandro ko fonwa al bola bejem ko naga naga di bol mulus ko ko fonwa bol faharo erten keeper bol ki de iran ke keeper luka ko fonwa al baro hamada war carry ko fonwa di gol erten fonwa di bol vetti ke fatifa kuri keeper de mire mejuga Iran ke keeper ke kulun vara bod fa ke vara gina nurakate hamal take bani salame kuf mechu ke emme busy ko amgams pene ke dai kulun tere ki Iran ke goalkeeper kulun tere Belgium kulun tere ball fan kuri ta mase kuran kuri di Iran ke area carry and ball fan kuri jela di re kare ko tene kuri luka ko din jasa di bola ifar difa kuri fa difa kuri fonu al bas belgium half tin belgium ge first his number engo engo ball fan kuri jela as medon hos ko warn medon hos ko wade je half ki medon kuri jela af kari di andro kuri di di re kare iran half tin tan ko fa hatu yori yori kontro ko da kuri ari medon thomas thomas ball fan kuri jela ko tan mar ko da kuri kontre iran kontre na two of naga deni natto fere ka jehda naga de mase ko naga di fer ter ko te kuri fonu ali bola e bara kontre ur ko fahat an kes iran ko te difa kuri fonu ali bola re bero iran ko huriha kontre iran re tere ga belgium ko huriha kontre iran area di hisab go ra ko fonu ali bola di ko to spe belgium us keeper fi huriha kontre ngas iran area carry ga
فوهاف کے کھولوں کھرے دیر دے ٹیم کرے وسٹی میں کل دانے نجے ادھے میں کو بلجیم فنوا دی نرکا تھی دے حمد کیاری کیاری گا ایران کیپر دفاع کرے انہ کس نگای دنی بلجیم کنتے نگای دن بول فہاتوں ایران کیپر بولا کیا دی ریزا کیپر علی رضا بولا تھا نگا کرے فنوا دنی ਸਾਪੀ ਜਾ ਕੁਰੇ ਫਣੋ ਆਦੇ ਬੋਲ ਮਤ ਮਤ ਅਸਮੇ ਤੋਂ ਹਰਸ ਕੋ ਦਾਂਦੇ ਬੋਲ ਫਾਤੋ ਬਿਲਜਮ ਕੁੰਤੇ ਬੋਲ ਤੇ ਫੈਰ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਇਤਨ ਹਰ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਹਾਂ ਕੁਰੇ ਵਤੇ ਤਮਸੇ ਕੁਰੇ ਕੈਰ ਬਿਲਜਮ ਕੁੰਤੇ ਰਿਆ ਸਭ ਨੇ ਬੈਠਣੇ ਕੁਲ ਕੁਰੇ ਕਿੰਦਰ ਰੈਫਰੀ ਇੰਗੇ ਬਿਲਜਮ ਕੁੰਤੇ ਬੋਲ ਹਾਂ ਕੁਰੇ ਜਹਿਲਾ ਵਸਣ ਸਾਕ ਕਰ ਜਹਿਲਾ ਕੁਰੇ ਦੀ ਵਸਣ ਸਾਕ ਬੇਰਮ ਬਿਲਜਮ ਹਾਫ ਤੇ ਬਿਲਜਮ ਕੁੰਤੇ ਬੋਲ ਕੁਰੇ ਫਣੋ ਆ ਲਫ ਦੋ ਫੈਸ ਆਰੀ ਮਤਿੰ ਹਾਫ ਤੇ ਹਾਫ ਕੇ ਮਿਦਾ ਸਮ ਸਾਧਾ ਨੰਬਰ ਕੰਟਰੋ ਕੋ ਡੋਡੀ ਆਈ ਡੋਡੀ ਕੋ ਸੇਰੀਆ ਕਰ ਜਹਿਲਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਕੇ ਡੋਡੀ ਕੁਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਵਣਨ ਦੇ ਕੇਵਿਨ ਕੇ ਕੁਰੇ ਫਣੋ ਆ ਫਾਤਮ ਫਾ ਇਰਾਨ ਕੁੰਤੇ ਦਿਫਾ ਕੁਰੇ ایران کو تیر بولتا ہے کوریا ہاف کے میدان سے بیرون کہہ رہے کو تیر کے دی فرسٹ لاس ایم منٹ کو لیفا دی ٹیم کرے وسٹ ٹیم کو دلنے جے کوری فنوا دی بولا اری متی کو تیر دے فنوا دی بولا میدان کہہ رہے ان دو ان کو کنٹرول کو دے کوری نے تیرے لین ڈرو لین ڈرو کنٹرول کو کوری اس ون نے اس ایریا رہا ہم کو کوری فنوا دی تمسے کو کنٹرول کو دے اری متی بیرون کہہ دی توماس توماس تیرے ون نے وعدے فنوا دی بولا کیپر دفاع کوری ہن کس کوری فنوا دی بولا فرسٹ متی بیرنگ دی فورتا فنوا دی بولا ایرتنے کیپر دفاع کوری دے ریبون سنگا بولا ہینڈس کو یہ فنوا دے بول دی ائی پورس تن میں تیمبر دے فورتا فنوا دی ڈوڈی گودا ماس کو ڈوڈی کو فنوا دے بول کیپر علی رضا دفاع کرے دفاع کرے بول دین دی ڈی ایر تے کون تریا ڈی ایر تے کون تریا کرے فنوا دے بول دی پورس تن میں تیمبر فہاتو گود ایریا تے کیپر کو فنوا دے بول ایران کے کیپر کو فنوا دے بول جم ہاف تے ایران کو تے ویڈ ڈچ کون کرے گیند ریفری ہنگی بول اتلف ایران کو تے کوریا تیر تیر چن سکل بیر گھوری سات نمبر سات نمبر سامان بول ہن کوری جیلا کوری بیل جیم ورتے دین بولیا وننی ایران کو تے نمس کیپر بول اتلف کیپر تی بوٹ بول اتلف کوری سن سکل بیر اریمتی کون تے کن کنٹرول کو کوری اریمتی ایور اریمتی بیر کار ہن کون تے دیہن بیک کو فہاتن کی جسا سن سکل تے گھوری یوری یوری بول فین کوری جہل اف کورین آری متن ہاف میدا صاحب میگزیم میگزیم بول فین کوری جہل اف تن کول فہ تن کے ساتھ ہتر نمبر ہتر نمبر برنڈن برنڈن کنٹر کول کوری یوری یوری بول فین کورو کو سایر کر جہل ایر کر کنٹر کے دیفن ان کے سیران کنٹر دفاع کوری بول دی بین کے فرسٹ نمبر کوئی مت تے تے نگا دی بول ارن کنٹر کو بول دی کو تو سپیر گول گن فات اری متن دی کو تو سپیر اے بولنگ ایری بلجیم کو تے ہن مس نو دی بھی پیر دی فرسٹ لاس 3 منٹ کو لے فات دی ٹیم کرے وس ٹیم کلا نے جے فاو ہاف کے کولن کوری دائرو دی ٹیم کرے وس ٹیم کلا نے نجے کولم تے بلجیم کو تے ایران ہافتے بدین دامت ایران کنتے بولا تے پھر نمس ایران کنتے یا سادہ نمبر سامان کوری کشا گل گلی فیجم بلجم بلجم کنتے کوری فنو آئے بل فہاتن ایران کنتے آتا ہے کوری سنسا کتے کوری کنتے نے کنچو کو دے کائے دے کنتے نے نٹو کوری بدوی تے مسے کوری ندیس ایران کنتے نے بیکل فہاتن جس سالی ہاف کی مدائے سم تین نمبر احسن احسن کوری فنو آئے دے بولیں آری مطنگ آس بولے مسے کوری ایران کنتے نے فہاتن انگوی انگوی بیٹری بول دیگو تک ساری مطنگ بیرن کنی انگوی بولے مسے کوری دینا فارا بول بیرن یہ دیئے بلجم ہاف کی تیرے ಫಸ್ತೋಲಸ್ ಹತ್ತರ ಮಿನಿಟ್ ಕುಳೈಫ ಫಸ್ತೋಲಸ್ ಹತ್ತರ ಮಿನಿಟ್ ಕುಳೈಫ ನೀರು ದೆ ಟೀಮ್ ಕುರಿ ಎಗ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕಲ್ದಾಣೆ ನಿಜ ಪೂರೆ ಮಿದನೆ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅದಿ ಇರಾನ್ ಬದ್ದು ಪ್ರಾಮ್ ಜಿಕು ಇಫ್ ಎ ಕೋನರ್ ಇರಾನ್ ಇರಾನ್ ಗೆ ದೇವನ ಕೋನರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹವನ ಕೋನರ್ ಪೂರೆ ನಗನಿ Davis number Ramin Ramin kona nagani Ramin kona nagar bilje mer tere Iran ke hakulun tere kom kon tere mar kolle bilje ko tere nagadi kona re tere hata number bolun kure fonwal bolari mat da gana gamasi bol kurmati li fejjon belgium first tolos 4 minute kulifa first tolos 4 minute kulifengiro ದೆ ಟೀಮ್ ಕುರೆ ವಿಶ್ ಟೀಮ್ ಕಲ್ದಾಣೆ ನುಜೆ ದೆ ಕುಂತಿರಕ್ಕೆ ಬದಲು ಕೊಡಿ ಅರಂಗ 16 ನಂಬರ್ ಅದಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್
ஃபேப் அணி அண்ணன் நம்பர் 24 முகமத். கித்துரும் தின்னம்பர் ஸ்வேபி, தின்னம்பர் அஹ்சன் ஸ்வேபி, தென் ஸ்வேபி ஏரி ஃபஸ்ட் 16 நம்பர். ஈரான் குளித்து போல் ஃபந்தாம் தெரிய பெல்ஜியம் குளித்திர குறி குஷா குடிக்கு லீஃபே ஜோஹன் பெல்ஜியம்கே ஃபஹதக் குளி குளித்திர ரெக்கார்டு திக்கி கேகனக்கு ஹாஃப்கி மிதாய் சாபும் ஈரான் குளித்திர வட்டாதி ஃபஹதக் குறி குளித்திர ஐ பெல்ஜியம்கே ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் நம்பர் எங்கோயா வரம் போல குளி குளித்திர முபாராத்துக்கு ஃபஹ பதஹட்டம்ன எங்கோயா சீதா ரெக்கார்டுங்க திக்கி தெங்கோய்க்கா நட்டுவாத ஏ போல ஈரான் குந்தைய திவும் நம வர ரொக்காத்திர போலக்க வகை திவுமுக்கு ஃபுல்சத்து போடு போலே பகத்துக்கு தங்கி திருக்கணும் தேங்கொண்டு கீப்பர் ஃபியவா பகத்த ஒத்தி நத்தன் எங்கோய் எங்கோய் ரெக்கார்டு திக்கி ரெக்கார்டு தக்க பண்ணுவாள் நீஃபை ஜஹும் ஈரான பெல்ஜியம் ஹாஃப் தெரு பெல்ஜியம் எக்கும் திருக்கு மதுக்கும் குரிய வேக புரியும் குறை ஜேனி குரிய பொன்வாதம் கொஸ் ஈரானுக்கே தேவிஸ் நம்பர் ராமின் குரிய பொன்வாதம் ஃபஸ்ட் ஹேம் மினிட் குடை இப்போ